0: Erang kartak jalin dandar shenkhen gan dansik angtak japa sonum tarji ra dansik angtak gawa tgtsi jani ga kartak tanga dansi yi
1: ya tsami gapsan ro
0: ya tsandani gchi derang gan dansik angtak japa sonum tarji ra dansik angtak gawa tgtsi jani da ni ga chö ga khag ga jojzen da dani jan len ju yil
1: re kung gan dandar lab shikhen ni ga kaptong da ga joji in ga na ayong araba gobji aren thong ra ti galching ga rangjin she go chani ja sauz ga go tha ayong araba gobji aren thong ra ti galching ga rangjin ayong araba gobji ta go tha ya ta na chin ya cha thwa sun dan dar gu sam thong na chuk
2: ya ri go ta te na terang se ko man jong sig mo sa pa khtam ka pa sa Антони нима карлор контик дали сачтом васми дали цоир гьондер махар сырг мрнар марнав дуб дуги дали зумтик ман кертем кэрзги дали о янтинан кё ячен дежи гтон тгони якан ячен нарми инчев дуги дали цунги карму гтон зум дали гэрл му му тар дуги дали терунд нам кё амаз кхти сэрсаун дюк амаз к вун сэрсаун те а тавтку орон яртавз ген нан дистон де юм дали чиртсуктум нунда сим самбитэн аргагио тэтопитэн аржигио а тарунын ил сорчи тэпкэ кирбжан зымар жон тэпкэ юндэн жан зымар кирджа тар кэрлиниг тасазыр кирджа алгыни кэтксазыр а иннаым терин дистон де тононун дерин а сорчин кэргнин дер гаватын тунга юнур чэнкэ а сорчин кэргнилар жэнзэн тан тэкэ жэн кэншигин самби самба тимиз гогони де кэлнун зэ ранан кэ самба нам тэкэ ян дэ чэсгин үтэн сан тэмурэ а тэна терин арынын гэнтэр мумбап чүк тэгэ чүк иштер чүк тагымрар гөвжин ди тани мара хсалуча хсаши зүши дали нэгчэн ханма яңри зүши дали о я тан димүг кавшиг згомни арчэмсэн тэмүрэ а тэ нарынын сонсон нарынкар пайна тугго жери хажим чан байна мугго жери о ян ди тани хсалуча хсаши зүги дали нэгчэн ханма яңри зүги дали о я такака камник казги дали рурхын замникэн зүги дали марах чихшанына ओ या ततिरम तिरिनचिनो बिखची अनिगजुनु जिवानमा करुन थेको जिजुनु कंगरे जिनयना ओ या गयंगरावर गोबजिन दिस्तंग निमारख छिक्षाकोने नंत उचाउन जो अमुजगम छोन्न यना थोकुरतं थोरगुन लगनि इन जुकोजगम छोन्न यना तागनांग मुरंग निवली लमच्या मुरंग निवली ओ हरा अख युदि ताचो तगा टेफोन जुम दि ताचो ओ या नम मुकुरावा चानसो सतक नकुन दपा चानसो जर्तक मारुन छिवा चानसो युनिस्काम नि जुमते ओ या गयंगरावर गोजिन दिफ्तेनि योनोद अंगु अक्सिल यनरे दिन बारंगसिल यनरे ओ तयना गयंगरावर गोजिन सिकोनोद अनानि योली ताव तफ्तेनि योनि तानि योली तावर्त यमफ्तेन गोनोद निमासिक काचा खरिन जेरि निमावदों गर मुंप्रिन जेरि उचाउन रुका मुंसुक्सगम सोन्ना गयंगरावर गोजिन द तिनचिन का हमार तावज ओ यांदम छोस्तिन काचिन जगि नुरांद छोसा अनिसा काचिन जगि नोन्द ओ ता अंगु अक्सिल यनरे दिन बारंगसिल यनरे ओ तय नैना यंग रावर गोजि सिकोन उनते सुन सुनि शैलि ओने यना ओ या उचाउ गोशि तानुर लिसम से जि योका ओ यान ती नंग सि गि शैलि ओने यना ओ यान जो ताउ गम सुन ने यना उचाउ खमर तसम ओजो मरसम लास क योनि मछक ओ या सिग सु गुन ती तंग नि छु शा ने यना रा उचाउ सुकु लास क ओ यान तो तामचिल यंग उचाउ रागर लास क यंग तो गर्तंग नि तो योंगसगा үчаур нар намурын юули ламчамурын юули оя арасын нзгра кырсын нзг рар мукчан кычао тырдыз гок кыркарчан чанк тырдыз гок курчалып чанк тырдыз гок оян ту тамчыл такчаур гозуглаф тени юнз генни мцк оя арасы конун тайын ата нурлык сыку гыстанни юнни дасу намсу ак сортин кытара үчаун ди шигзугун ди штыгна юн көнүр арын толни качан генунта та нишал морго кенжи офсер дим морго рамон бртун де сиди дим сен тмуре о я тим чуге чигре дине на ожо ожо максим сыкону хамр тасым сыкону то ямык чо сим чуг да жерва зрела о ян то си юн на ина дила румин юн на ина о та чму шане на чо ро мун ди тна лина нал ме ка сен на ардык ме ка о ян то там чу су чигре дине на ямык чо ян равар говжин ди Kartan thanchu yinpa ngoshi goga, dangog darsi yinpa tuntag goga. Oyan tu thamchilu kichayu marjil semakchik zin goga, marak gachir jigd goga asir yun tu. Nitirang shiyan topish kachya ziri, nipyotan topish nyamtham zgiri. Oyan nyi shali yun na kumri go zina yinna. Oyan uchawu yankar lig sikonun, dim sonna yinna. yang sajari cacun berdu tombak, yang kerke ligus yuwandari. Oh yang de tamcil so ikcau khara uqa, on de tamcil ke yang ikcau uak surcungi, ikcau um surtini. Oh yang timu yudali uak nani yuli tawar ta tani yuli tawar ta yung tafsin cipta ikcau um dirtin yung jukwa zgi na yang rawar gobjila martimba minun de, oh yang iterang uak antani jik tim tinafsin topis kacha zgin, jun topis yang tim zgin. Oh ya, yang rawar gobjila nang ke ligus kono de, ikcau sepak tama kahui zgi yundari. Jo tu ma cembak tanglim sian nara, lihat sira karnam lagnim sian nara. Tan tu asam bi tunggu bersih dari ikhau namnya kurawa cianso. Tidak nak kun tapa cianso ikhau ha aki kalum nayo nu utukur nalam apa sih yoni. Arjum cinti muri. Tu ya na oh ya tan yang cundu sian nara tan tu asam bi tunggu bersih lah. Tan tu an di sum cundu ya na ngamu so ikhau cembu sian nara sian na oh ya run tu sa zgan jogo na cerdik sa zgan gago na. Lolum dagir jago nartalum nyankir jago na hrtamar tuk tinsa yu namar. Oya hrtan doanda dachi zirayu na hrtag haraz gyn jorug ndigir gyan nara. Oya hrtan doaf sambi tunrug nda dachi mubjana yin hrtag haraz gyn ura hrtan doaf gyn ura hrtan doaf gyn ura nyamchig nyamni yudali yungni. Oya shigri gyrzani yungni ichuyun dhukwa mangchukuz gyan sonna yin rilungni mtsi sali yudali sorjini. Lulus moni, timu kamu bosi. Yena kita nurul disam sekonon, tak yang rawar gojek sekonon tu. Ikhau softin kacan segi nura. Ikhau sarukun, tungurukun, jorukun, digerukun segi. Di harap takur jenuh ikhau yenara. Ikhau